Eta mai topu tapu, ke ke tauhi aki nau toloni iho huafa. Ai huafa ne ke tuku kia te au, ko huike nau taha. O hange, ko kitaua. Ie huafa o sisu kraisiko aro, ka komau eki. Emeni. Ulaki oi forofloahimi. Ngawe a ngawe pongpongini. Tolunge au ono ngofuru maa ua himi. Tolu ono ua, ki tau hiwa. Ei maa oni oni, tu i topu tapu. Tari e mau pongpongi oku atu e. Ei maa oni oni, oku mau huu atu. Koe toko tolu, koe tabe.

Ves fokaosi, pia ke hei foki a te au, holau maari e ke nofo ma'u. Ke ne hufaki, mone tokoni, mone tataki ke mon. Ei ki tau potu, koe ta mai, talo e loto kou fai.